ဤကြာအာကာရှဝါနီဤတနဂရအနိစက်တမ်ဘာလနေ့ဘန်အာချက်တရခုကဘဤပဟဆောင်အာဇမ်ဘာဂျီပူနီမီနတ်ငွေကပိရှမကမ်ဝမ်ချိုဆိုင်ကပန်ကပိပမကဟပိုင်ဖာလေဝမ်ကဝမ်ဆွေပရိုင်မစ္စနာရန္ဒရမိုဒီအမနီဒေ့စီမီကန်ဒက်တာအင်ဒပ်စထရီဟန်ပက်မအာဆူအမေကဟနွေအန်ဇင်းရောလေအာချန်ပုကမအိန္ဒိယအပန်းနူလမတုငတမောကဆာလေငိုနွေတဲလေမောမဟာယာစီမီကန်ဒက်တာအင်ဒပ်စထရီဇင်းရောအန်အာဆူအရှမ်ကဟနွေအန်အောဇုံမမယေဟလေအထပုံအဲချဝန်နူရောလမလီလေငိုတဲလေမောမအိန္ဒိယအဟာယာမုန်တဲမငွေဆတ်အန်တုငတလေငိုတဲပူလေဝန်လေမစ္စမိုဒီအဲရကမနိနယူဒလီမကယာယဆိုဘူမီမဆေမီကွန်အိန္ဒိယ2026တူဆော့ဟိုကာဒါပန်တောလဝန်ကယာဇန်ဝန်မဝန်လေဘောမာမစ္စတာမိုဒီအဲဟာဂျာဆီမီကန်ဒက်တာမစ်ရှင်မစ္စတာမိုဒီအမ်အိန္ဒိယဆီမီကန်ဒက်တာမစ်ရှင်2.0မတ်ထိုအန်ကယာငွန်းစင်အောက်လေဟိုဝန်ဖေးစ်မာအချက်ဘီလီယံ US ဒေါ်လာချန်ကျအထပုံအမ်ဘန်အဇမ်ပွန်အဂါဘီလီယံ US ဒေါ်လာတော့ရုပ်ချုံတုံးလဲဟိုင်အနာလဲကျူဝန်လဲဘုံမကအောင်မအရင်ပါကြာစီမီကွန်အင်ဒီယာ2026တူဆော့မှာဟိုအဇော့တကူရုပ်အက်ဇီဘီတာစ်သမ်ဟိုအဇမ်တကူအင်တာနက်ရှင်နယ်ကမ်ပဏီဆော့သမ်ဖို့ဘုံမပူညီဘန်ဟိုနိုင်ရုပ်မောင်းမမုံဒေးစ်ဖို့တို့ကဒဲလီဂေးရှင်းhotam pho hakahile Arunachal Pradesh Governor Lieutenant General retired KT Parnaik a mani Itanagar Lok Bhavan ma Nasha Mukt Bharat Abhiyan program man ma sungya declamation here painting competition ma latkya winners tam ang felicitation ko oton le bo mahaja competitions society phan amai pukuma drug settling toitai amatavat ang azong among hai le prime minister a pangnu des chau ang je angau tai kya ka angau to phong le asun ge chen ma governor evanese and kya a governor's secretariat tham a pu tong la angau ta so kya chang kya ka ho ma ajang ba governor a ma van ke jang van ka se ma drug settling toi tai a tha pong a des pam tho mata a chung ke social toi tai ang sat hai le ngo te ya ha ya zai le ha ya drug toi tai amata shuk ang azong among ang kya mot tho ta khanak nu jo movement jan andolan ang zing jo la achang ang kya mot chang te le van se le pasigat municipal council pmc tham a mani pasigat gumin nagar honui makya hom office tho mata flag off ceremony tu so angot aso le leta yohan pakma sung ang kya Seva Mera Yogdan 2026 Hiya Swachhata Hi Seva 2026 Campaign Motto Ka Dable PMC Tham Aya Hom Seva Mera Yogdan 2026 Campaign Man Ma Hom Ward Council Councillors Tham Municipal Officers Pho SSG Hiya NGOs Hotham Pho Jason Hotham Pho Market Association Pho lanu ngangnot institution pho hiya local khanak misa pho chikto ka koi hiya environmental modset panazonium kae thom beautification awareness drives hiya wakathon ningka mama mo holi homokoset program ma tamsa nai chang tai de telecom regulatory authority of india try hotham aija lenisa aku tarik ni nam sai honoi makya arunachal university